lambra na gogi metina lol bob bo am dañ ñaan dañ ko teug moy nak safukay ku leen masata buñ ko fa ande dañ ñen rangalé tek fe ñu ni diw ayatay diw lañ saftay ñu duggal ko ci andi ko ci

rew diko wëndel. Ego jëk gis nañ leen di def. Waaye bu gën nañ ko gëna tàngal ndax bokkut ak ñi njàlak. Nañ yokk sawara bi. Ba am na ñaari fan ñu di ko tàngal. Dor jaa duggal siñ bi. Waaw. Nga xam ne

am alal mbanja borom alal yako. Man mbokk la nit ñi di jéema mëna jariñu baña mujjé pousa bi mu rër buñ top aduna ba faté ñun ñoy ñan am nañ ay kilifa yo xamni fekk nañ fa magña ligéeyal nañ magña xam nañ fa magña tégon sen tank kon nak ñekkuñ ay roy way

nga melni señ bi melul na ñoon lol da koy nakari moy bañ giñ bañ señ tuba wala soxar giñ ko soxare lolou lu mata moytu la kon nak nañ gëna gor gor lu wat bu baaxa baaxa baax gëna santat señ tuba bu baax bisu magal gi bis la bo xamni mourid bu fi tew manam

0: waye buñ doon gis lu bari. Danañ xamné kon nak am tawfiq jeffe ndigulu Serigne Touba lu mata sante yalla la ndax
1: Serigne bi agone ci ndiarem ne

0: xel moom mi nag dadul bàyyi ne def xel miñ fi indaale xel mu àttan àddina rek lañ ñu jox. Nga xam ne buñ la yenee lu ko àttanul sax sa xel du ko àttan.
1: Buñ la ne yàlla tàmbaleewul fenn yemul fenn doo ko mën a xam.
0: Buñ la ne yàlla tàmbaleewul fenn.